beki ho npa menele ton mi no huda esi ga ton je mi no ho bu no do mi o ka ya ho suo